Tako nam je zapel Neno Belan Sklapo more. In zadnjo pesem te ure ima za nas sedaj Eva Lore.